السلام علیکم نو دے کے میگا ہرس دی وے ایف ایم گے ہن تیرے نوارن اوفا ویر وقت کول کن ی دمون اے ہن تیرن گے ہوون می تو گے می شو یا ای کی گ می بدل کری سما اے ہن تیرن گے ہوون می شو کا پاور وان بے نو وفر ات کو میسج کر مون گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیج پی ایس ایم ایا میدری کو تن ایک کو انک کان خاص کولم بے نو لوین ایک کم گوانا مس نو نی ایک کو انک کا فون وال ما بے نو وا میسجنگ ایک کم گوانا مس می گڈی گے تیرے گا میسج کر مون گے فرصت می ونی ಹುಳವಾಲೇಫ ಮಿಗಡಿಗ ಅಡುವ ಹಾಲಂ ಖಾಸ ಲವೇ ನೂನಿ ಹಿಗೆ ಅಂದವೆಂ ಅಡುವ ಹಾಲಂ ಬೇನು ವಫರಾತಕ ವೆಸ್ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ವೆಸ್ ಎಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರ ಮುಂಗೆ ನಂ ವಿ ಕುರಿ ವೆಸ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರಿ ಗೊತ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆ ಮೆದ್ವೆರ್ ಕೋ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ ಮೆದ್ಗೆ ಮಿ ಶೋ ವೆಸ್ ಎ ಕಾರ ಗಡಿ ತಿರಿ ಹಾ ಹಮೆ ಕುರಿ ದಾಯರ್ ಎ ಹುಂ ತೆರಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ದಿಬೆ ಗಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಕೆ ಶೋಗ ಆ ಗೆನೆಸ್ ದೆವೆನ್ ಕಮಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಮುಂ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಹಿಗೆ ಅಂ ರೀತಿ ಲವೈಕು

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಗಳು ಫಸಾಗಲಿ.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: فَهِ إِوْرَمْ فُرَغَسْ دِيفِنَمَا فَهِ خَلِيغِ فَانُغِ مَچَّنْ وِكَّنْ كَشَوَرِي بَيَامْ وِكِمْ وَا إِوْوِوْمِي.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین